Vunanga că le dumă cu mista și captul loco a pagalatana nimitiro ia radio Mozambique. I cum că cu colon care gane pagalatana muset cuscala an tatu cu a dropa la ca incenciai. Tabe că muset cu nica nogroc u tisa cu Jones, mai lămă fumbele manine stradwin. Warze kwa razim sabika klosan ko gozela kan gro klo tsa ko Jones maila no ntoma fomba la manene shi tarutwin nyamun tleka i kumeka ko na i klosela ksla dropin la kan jen chai warze kwa razim sabika klosan ko gozela kan gro ko lu tsa ko Jones maila no ni ntoma fomba la manene shi tarutwin nyam tle i kumeka ko na i binzura no komisaro no gro ko ksla dropin la kan jen chai i misor provincial i gaza